sulava l'acqua leva. Umo e nai kama kiki wa upele susua uma koe kamo e eva. Ai a la tina ya sone ua mu sufa susuo ua ma itamane tira tira mai o longa susua koko. Etango e fa asunto.

silsila maro mai mo maro fa fonga foi ya ile join a wa nanga lo nga lulu ya ile nei foi a tau tua ya mo I miss foi a mo la tolo nga lue ma sue foi nei so so ni tulanga pe ona tau wa ile tato interview ai malo fa tai fa manuia le tua ile usunga fa tai tele lava mo le famano ina lo taimi le nei yafi yafi ya famano tele ina ngalwenga lo tutoi mo le nei voi vai aso anga il sa patja ya ya mai foi fu fuanga ole vai aso fo ai sa mo tu pulanga lo tato interview na mo le nei yafi yafi to mo bole a toile ngang fa tai ile songa ya really right mo le famano ina lo taimi ya tate fa tasi ai lunga le telefoni mata pe fa so ai i tu langa holo anga il so swani atul chat community I tupulanga we will be back after the break ya pe ona ta wale te mi wasola ya holo o ya il su ya ingol tato structure a matol tato pul kalame ya olea o tato fa longo longo il upo le tua a mai anai pese ia o le pese lea Malosi le mana o Yesu o le pesele nei by Alalanga Fia Fia Production. Yeah, after these small the small music break, we will be back. Fa longa longa le upole tua peona tato tawale timi wasola. Yeah, olo ta pena le sungo ya sulu tale tuiloma. Yeah, ole faila anga pole failotu foile na ile nei ya fiafi. It's tala to foil fa so falyang molene yaf yaf. This is the pe ole pesel ne malosi le mano yesu. Usilosi silma fa funga. This is the Koko Samo Youth Show on a Radio Samo Tasilima Iva Tolu.

0: tatu toyo o ise isi uyo se por kalame mate mo fie vi ele tua ilo na lofa mula angale lei le wai ule nei por kalame ile manuia ya au fea na tafe ma ele manuia ma ile tua fa fo ilamba lumi inga ile tua ile nei afiafi ya wala on tawale nei por kalame ule fale alili boys Rokosa o ba ua o alo o le tu malone. Ya o a ole o te sao mai salani fale alili. Ya tu lau lava a fio anga wa ona swafa. Ya tali tonu foi. Ya pape na foi le sunga le foi launga. Osea tama foi mai fale alili. Wala una faingo ina ole fale alili boys e mantu o fale alili o tamba e malo losi a toa e toa tulou lavale ya utele a fasigo na utasiale e toa tatu uma ae tatu aon mantu sa boa ma fale alili lama ya ae Ole choi ngami changa no yai ma o fapena fo I tatu umalava il tatu ngana il tatu angano yai mesi fo ilal fanga olo tatu sama yai ya mesi fo I ainga isa moa ya pero no faya tu il timi o sola jawa tu il timi o sola wa tatu ise iu The end of another beautiful program. The year led to a far for love being a led to a in a yaf yaf. Yeah, I'll take me in a monai toy upo ma talifications or alofa anga. Yeah, I lay in my wife for in a yaf yafi. Laugh one to love sooner the fail on all the tal lay. Sulu tal lay to loma. Why am I love sooner?
1: Manuia, Manuia 5 times.

Tewe tua la una fala. Wa e tiwa i au fusuanga. O la e fasa mua moni. E te la e ye male orioli. Alo la e ye lau talonga. Tu ile tua na yo manaonga. O ia na te fato i lalo le fili. Aia e fui mai male siampini. Toyo seanga. O ia au fusuanga. Sa mua e la ula fala. Ina ne ingalo ai ai manatua ilo wanganga. Tato tu watu ita arsanga, ole etua na te mafaya me o malawa. Ina ya e malo, awase ai mo Samoana.

0: Ko tai piko ose milite fa me he fitu, whenga maari e koe ni tau hoko atua I ki a Luisa Poese.
1: Alia Luisa Poese, tau mahu ai pongpongi, whakatoloa, malo e tau lava.
2: Pauketa e fai se kau e tau au si e sa pate whakaos. Mahina o koe ni ono ono. Tau tuku pea kolori a mo langi langi ke ona pe ia fai se kau. Pasetai he ma fai nga bali e mo onde la we puna ke ko be faka fo ha mai e mo uini ka ko be a pe mo to ta be o se ni ko e kipe fai se ka we ko le loto a tre ma a ku mo se ki famili ma lo pe ma wa o ma sa bat faka o si do ki ke ya o pe fa na u ko to ko hiva o fu a ke pusiaki wa fa mo ko puna fo o tua a se dia Pe ke faa tohana, e vai se kaa faa mole mole, mana tua atu ko se o faa moko puna mo faa nau, una ufononga ati toa ke faa e fato ngia. Ke faa langa ngia e ki, e si upeni ko ta wau si a lo hake a lo tu. Vai se kaa kwa kore atu peke lo tu a mai mua se o faa moko puna. Pe mau ke ida fo pe toi toi anga eri o ni, e koi e peo mau malu anga mo mau ao anga. E te kau koe a kou kore a tu peko a manake ki ta wau si e tau langa hano fitu. Kore peke ke e ki waka pe e ki fononga e whai. Ne ama koe wakani ko ange koe lau koe whai se kau koe kai te whaha lawa ki sa ione. Ka koe lo tu pe mo whafetai. Si mana tua ato ko kau ngā fononga ko maumi o whai ngā ue pe mo toka si lau te au mo mele Mo mele lola la tu ka e umasi kau tau regere ka fua fea ngai ma oni fai se kau. Ko le atu bua ke au si atu e lo tu ko e mau kau e aha fa koloa ko en fai se kau ko I ape ma alo.
1: Alo Aupito po ese, Luisa po ese, tu peke lau e folfola ko eni pa ea ka talotu fa ta. Mua pai hake ngahi kawe inga lotu u korea e pongpongimi.
2: Alo.
1: E si hova, kwa ke hakule aho iloa. Wai ku nofo hi poho mo tuhake, o kuke iloi, o kuke mawanga ki eko pakau kau ke mama o. Teu alu ki fe meiho laumane, ka teu hola ki fe meiho fofonga, o tua kwa fafta I honga ia ia, kwa taham ho kaunanga si Luisa po ese, Oi tu utam oi ke sapa te tuku oi ono imahina.
2: Oni.
1: Fatawa mai o kufai e o tua koe eikipe. Koe eikipe na ne fafa mai he kapakau malu mo malohi o ea fiona. Mo ui o kau na ngaka maano whamiri o tu utai. E sapa te tuku oi ono imahina. Kunga ia ia e o tua ka ia I harea ia e te unga. Wai whakafuta I te moe whakamalo.
2: Alo.
1: Hōkei tuku taimi, hōkei. Whakaia ngāhi hohoi moe whakaanaua ko toa pehono loto e o tua. Tumu tumu e whakafuta I e o tua u kapai atu ake e whamiri. Mae whangamokopuna I Australia, bea peheki he whakatonga. Kinau tolu e o tua ku, whakakakato ki whakafua I ngāhi whatongia. Oi whakahonga I e ofa e a Fiona. Tā ue ua miau mālo e a umai e māma e kōsperi.
2: Pāwheta.
1: Mau māma ngia I e o tua o lau mukui tai ngāta kauhi ko kalaisi. Mau lo tu atu e o tua whakapulupulu e a Fiona e ngāhi to o patongi hano ko toa pe. Ui kai koe kumiongo. Ui kai koe aia ke lau ai hakai, ka koe aipeia ke langi langi ia e a Fiona o whakahaki atu e mauhonga ia. Tā poa ke ki whānau e o tua mo e whangamokopuna. E whakaanau a e ho kaunanga e o tua hirio atu e orita fei lau lau e pongpongi.
2: Io e ti.
1: Nau ewa mo tā kaua he alunga e a Fiona. Langa e pai o tua, langa pehe ilo ilo pau, ka ikai kau mai ae a Fiona koe koto kula no moe pala ai si a tamaki. Tā pua ki si whanau moe whanga mokopuna, ne koe hoi moe whaka anau ae pongpongini, ke a ewa halunga o siho wā, apai atua e o tua, i kau ngā pono ngā maumi o whahe ngāu e kau mātoa kā se lātū, kau tau reke reka o whanga wafea ngai mā oni e o tua. Nau ta tō ka pepea mi api o tua, te āwea ki e te ofa aki o tua, mo e te lotu aki. Whakapeta i ato e o tua koe mo uiku o a ua umo e mata i koloa. Lotu peto e tāna ki mai hangahi a, o whakatoto o la a, kupai ke tō halangi o gutapi tonga. Koe whaka ana ua e o tua, o maui kuna e tumutumu. Mahina e tau koe. E utu uta ke matapanga e fitu i mahina. Hohoi e moe whaka anaua ho kaunanga e o tua toi tā ki pēa e a Fiona. Ono ngahi pore, mono ngahi, ono anga e o tua kupuria he ofa e a Fiona. Mau kei whalala whakataha tu pē o tua, pe moho kaunanga si Luisa po e se kau mai kau ngā whanonga. Ngā. E ke kei whai te o mauta ke e kina. Lerei moe tāpua ki katoa ko maua o sia whakatoku te ia o whakateu ngā ki ae a Fiona. Klaisi peko alo kā ko mau whamo ui e meni. Tāpui kina koe o tua ui sa po e se o whaki ke mauha sā pate ne rei he ahoni. Mālo.
2: Mālo. Mālo.

0: Koe tai miku toi pe mini te tolu pe ho koe valu toi mini te tolu ke valu ko hui ko tau tai mi ko le pe ki he tanga tai fai fika unga li ku mau mali e pe tau proklama lotu ka ki te hanga hi telefon ko le leva ke tanga tai fai fika u ke fai halotu fa lok fu lotu ta pun e tau ho lotu hu fia e pong pong ini
1: alo ke pa hi ki ko e a ho ku tu yo tua e te whamalo i aho ua whao laui kua ngā pia tā ngāta. Koe aho katoa pe te whamalo i ae a Fiona pia te whalangilangi i aho ua whao laui kua ngā pia tā ngāta. Tua mau whafta mo whamalo atu i kai te mau fo i mau tolu. Whamalo i ae huafa pia moe ngei ae a Fiona. Koe pehe ke whakasi i aho no ta ingai kresi kua mau anuanu ai whakafamiri, whakafoi tui tui. Whaka community te a whaka siasi o tua. Whaka stak mo whaka malo atu o tua. Koe uhi ko a whi tau lalo ki nangalo le rei. Kai toloi mo whi unu e mau mo ui o kauai he sāpa te tūku e ono i mahina. Malo e ofa ta malo e tauhi. Te utu uta ke mata whanga e whitu i mahina e o tua mau korepe. To e whai piho mau tā ki e kina. Kau whakatahai o tua mo ki nau tolu tō kapepa mi api mo he ngai mamahi. Ma whao atu o tō kubuala mai te o whakamo ui ki nau tolu. Tua e he kai whakangalo si ngai loto whare he afe ai mao ni o ni he whakalewelewa ho pure o tua o no ngā mo o fie maari e noko ia ki nau tolu. Teng hia ku whai o ana whai tai ngāri tu pege langi lang ia e a Fiona. Kemo pe, ko mauto e whitaura ki e mo ui tai ngata. Maulotu e o tua. Kau whakatāpa moe ngāi loto whāre gu malari e ngāhi maka maire o whae a Fiona i he ahoni maulotu whaitā puaki mo whakamanu ia mai me langi tu ke nau mauha aholere i ahoni. Tuae he kai whakangalo ki nau tolu. I whai e tuki tuki atu koe tūnga nofo e whanua koe ma whao mai he tau kupu ala mai te o miha whainga maari e. Mau kautaha mō nau ngāhi whāmiri ka moe lotu ai a Fiona e o tua. Mau lotu hapai mo te kāke atu ki nau tōlu e o tua. Ngāhi tapake ke heo māmani te āwea ke o ngongo e tau mo e whaingata āpakana tula e o tua. Malu malu ho keresi mō alo o whai ati ki nau tōlu. Nau tōlu kotoa e o tua ko mau kau whakataha he pongpungini he maunga kres lotu hufia. Whai tā pua ki mai ta mīla ngina, si kau ngā ue whakamakola rea e o tua whakai vi ai pē, whamono ia. O si kia vere ngā koe uhi pē koe langi langi o e a Fiona. Tau kau ae o tua mō mū a pia tau fi ao. Kresia tau iko si sukalai si o whalahi a tau. Ka mai te ohi moe lau maari e māo ni o ni ke no poia mo ki tau tolu. Kono katoa pē, pia o nahiri, whai pio tai ngā tā, e meni.

0: Ta pia fia e tua ma fia ta u loto lotonga pe ko kole pe ke hu fanga te nga hi tala fata ko to pe ko au fa ke atu ta u polo kalama kai ata ke o atu polo kalama e fa na u ko iloa ko e fa na u ma kala isi ko senolita pe ko fia fia pe fa na tal tal lele tal tal fia fia tal tal loto ma fa na gi motolo e ahon ki he tau polo kalama nga maheni ko e whanau ma akalaisi ko e kei whenga i pe whanau be e kai ngata pe ki whakakau ki mautolu i he tau polo kalama o e pongpong sāpate ka koe kau pe I he fie whenga pe ke kei tanumaki pe mo kei whaka ai ai mo kei whamanako ki ak mautolu ai mau inga ke tau wako ke tau ilo Sisu kalaisi ko ia peho tau eiki o tau hui mo whakamo ui pe kai ngā tai fōki ka he kei whenga pe ke whakavae e tau mo ui I he tohi tapu ko ia ai whainohino ke ak tau tolu ko ia ka pasa fōlau ko ia mape ke tau whanonga ko tohi ia aku ia I tali pe a mo whainohino ke mea ko toha pe I he tau mo ui pe a ko ia I whanau o ku tal tal lele ki mo tol ko to ape ki ta pro kalama fa na u ma kala isi ki pong pongin te ka ki fa va tu ta ulai ni telefoni o ku fa malo la hi pe ki he makapuna o sene ta vo manukia pe mo mele sei ni manukia fa malo la hi ki he mapuna o sene ta vo manukia pe mo mele sei ni manukia he to on life apa ang la vai ki ka we fa na u pro kalama fa na u ma kala isi I ta nga hi pro kalama o pong pong sa pate koe wai wha malo la hi atu toko ni ki he polo kalama. O tau whawhita I kotoa pe whanau hangi koe ngahi lotu ko tau whanongoa I he ahoni. Koe ngahi lotu kotoa pe ko hake hake ki ano talo ni aho whakoloa ko tau kawai koe aho wa value ni o sune. Aho wa value ni o sune pe a koe sa pate hono wha. Pe a koe sa pate whaka osia o e ono I mahina koe mahina hono ono koe vai ua anga maali e ia e tau whanonga. I he tau koe ni pe a koe tau whamaloa I toi pe aho e ua. Toi pe ai apongpongi pe a koe aho tusi. Te aho tōu noa koe aho whaka osi a sune koe ia ku mei osi ae mahi nani pe au tau wakai ke whanonga a ngā pe tau lau ho tau monu ia I he tau ke I nasi I he tāpua ki fungani o mo ui koe koloa mahu inga tāha ia koe tau ke mau e manawa mo ui tau ke lava I o whetu taki he ahoni lava kotoa pe ia koe hui koe tau ke inasi e mo ui pau tau wha mo ni ku lahe tau kau ngā whanonga kau ngā lotu ngai whamili ngai maheni ku tau tō tau e whanonga a ngā ku ui ki nau tolu ke foki ki api ka ko tau tolu nu tau ke iheni e pongpongi ni tau fie fia mo honga ki o tau loto ai ofa tai filifili maana koe o tua pe ane ke ui O mai e mo ui ke tau inasi ai pa tau whiewhia whanau, tau whiewhia ke whaka aonga whenga maalia unhe tuku mai ma ki tau tolgo ia. Toi pe ahe ua pe a osi ai maina ko sunehi a hatu site, pe ai kai ngā tai foki pe a koe osi pe ai wiki koe ni a pongpongi, koe wiki a pongpongi tutuku whai foki pe a moe ako, tutuku e ako e whalaite a hotolo si ulai, koe whalaite e wiki a pongpongi pe a koe tui pe mo whiewhia au pito ke ki I mi tutuku. Tuku e ako ke mau e ki malolo, I kai ngā tai fuku e ai aho koe niu alu ke ki, toi, ki momoko ange, pe ako tuiko whenga maalie ki te mo ki tau tau mo ki mohe fuoloa mo fie fia au pito ai. Ko hea ko tui whanau, ko he fie fia au pito mi tuku e ako I he wike a pongpongi aho whalai te pe mo mau e ki malolo. Ko hea pe ahoni, whakawhe I ki motol whanau, tau kau whatahe ahoni, tau whawhita e ki o tuai, whenga maalie ko toa pe ngai monu, ngai lelei, ngai tāpua ki u tau I nasi ai ofa pe amoe fuaki a tātā pia o tua tau whawhita I ai koe hā fo owe ni ofa taimi ko toa pe moe ahu toa pe tau lawe I ahon koe whakawhi ki mūtol kau whataha mahi e polka lama whanau makalaisi te tau foki kau kolosi hanga tonu ai pe heke lai ni ko hui ku tali tali mai takua fifita, tali tali mai a takua fifita, kene kamata e tau polo kalama, whanau makalaisi he ahon. Whamanata tu e tau telefoni whanau ki mu tolu fie kau mai, koe telefoni tolu fitu fitu, taha nima, hi va tol tol fitu fitu tahanima hi va tol ko faka amu pepe amu amanaki ko tola he ki moto fa na ku te va ve amu a ke ka mai ta programa o pong pong ni ko e kolosa nga tonu ke la ni telefonita tali mai a takua fifita malo elele takua
1: malo elele senorita
0: fefe ha ka takua ke ahoni
1: ai pe malo
0: Wa malo atu o takua e a pong pong, pe mwe fie fie, pe mwe veke veke maupe, ke lau e veslau loto, wa malo te tokanga, o lau e tau veslau loto. Tali tali reiko he ahoni, hoko atu ai pe.
1: E o te rato ki veslau loto, pe te whaitok lotu. Sa me ua ni ma vesloa ki ke ua, e siova o ko apaya ke ula o marie ki a te koe, e o tua ko farala ki a fiona ke oana akuma, o e pole ia te au ngai filina. Same te ato o toru veshuaki. Whakai no ikai nelei bono ikai sai ki nono whakai ngā whakatā foki. Ai sia whānoa veshtotaha. Na koha matatali ki a sihova tēnā whakwha oa nā ngū. Tēnā puna ki urunga hangi koi ka le tēnā lele kai ngosia tēnā hā ere ukai vai vai. Same whāono veshuaki. Ko he whanga e atua ki tekta o toru moha mālo I kotokone mamahi matua ki ofi. Amen. Te whaito ki loto. E Jehova ko o tua ngā ake a whio, tan me mua, tau putu koe, si I taha o ka ke mana tu si o whānau, e ki tā potu ko te mai tari a loto o kou whai. Amen. Malo a pito senorita o whalahi atu.
0: O whalahi atu foki ki a koe, ta kua whiwhita pe a mui whakamalo, loto hou ngā tuahi pē, ka o mai ke mui vahe vahe mai ho ngahi vesla loto tau ina se he aho ni whakamalo atu mui tala monu ai pe ki a koe, ngahi whenga ko toa pē pe a mui ako ku whai, ta wange ke o tua ku mea e lele ko toa pē, whai tā pui kina koe pe a mua whakamanu ia. Malo o pito takua, tala monu atu ha sapate whiwhia mui lele he aho ni o whalahi atu. Ku ata abe tau laini telefoni wha mula mula ke ngahi laini deko eni ku ne ulo mai ka ko e kei lea atu pe aku te moto mai ngai laini ko ia ka e ku lolo tonga ata abe I he taimini ko tau telefoni tolu fitu fitu taha nima hiva tolu atu hiva ko eni ia ke wha malo atu ki atakua atu hiva ko eni wha malo atu ki atakua fifita I he ne muamua mai o kamata e tau polo kalama Atu e hiva koe ni metala monuat ki a koe takua fifita o fa ke maa sapat lelei mo ke les ia he ahon pe fo ke ha wike monu ia wike a pongpongi pe a moe teu teu ke tutukua e ako malo takua.